leweje tulaleje tufanyeje tukunyeje tuleweje tulaleje tufanyeje.